0: amma ba gani wallan wani shi ya isa ba tsoron Allah yan uwa mu dai na shanka
1: dai
0: ga ma dai na shanka ya uwa mu dai na shanka
1: dai ga ma dai na shanka
0: kan fa ya ajigi ce kale san ta mutun ne ban hauka
1: bai ya ma dai na shanka
0: ka hange mutun ce kan goma ga dattige ke shi dan binne ya ko ma dan dan nan ka
1: bai ya ma dai na shanka
0: ya ho wa mo adan na shanka ya dan Allah dan rutu ka
1: bai ya ma dai na shanka
0: dan kula na kafi ma tsayan wa ya kula na kafi ma sai da ta
1: dai ya ma dai na shanka
0: ya ni yayi na kafi ma shanka ya na dan kwane ma sai da ta
1: dai ya ma dai na shanka
0: ya dan Allah dan ya ku Allah
1: dai ya ma dai na shanka
0: ya la abasan dan dan ka ya
1: dai ya ma dai na shanka
0: wani shege amma na nan ka biso yan uwan ku dai na kulka
1: dai ya ma dai na shanka
0: ya wani shege amma na nan ka biso jajir jajir ya barko no yan uwan mu dai na kulka
1: dai ya ma dai na shanka
0: mai fa ayyuka duwa ji
1: dai ya ma dai na shanka
0: shege fa ayyuka
1: bai
0: ya ma dai na shanka sai ka hange
1: mutum
0: ya na kan ke kan
1: balbaza
0: shi ko ba ko ma
2: tawa da Allah a gaida Alhaji Mamman Shata Katsina da wannan waka da ya rera kimanin tsawon shekaru 40 da suka gabata inda yake gargadin cewa ƴan uwan mu a daina shan kwaya kafso ma a daina kurbashi. Ina fata ma sauraron sun fahimci inda shirin namu na yau yayi. Zamu wayar da hankali ga ƴan uwan mu abokanin mu da kannan mu ƴan cirani da suke zuwa Lagos wajen cirani kuma sai su buge da shayi-shayin miyagun kwayoyi. Wani lokaci za ka gansu kawo mahaukata suna aikata ayyuka waɗanda bai dace ba. Idan sauraro waƙar Mamman Shata ina ganin ya riga ya yi wani ƙarin bayani duk abin da zan ce ya riga ya faɗa a cikin wannan waƙa tashi ga wanda ya saurari inda muka sa gaba. Don haka yanzu za mu buɗe layi kamar yadda aka saba domin mu bai wa masu saurari dama su bayyana ra'ayinsu kan ƴan uwanmu da ke shaye-shaye a jihar Lagos waɗanda suka zo neman abinci a jihar Lagos. Lambar da za a same mu ita ce dai wannan lamba 08033 377 311 Hello.
3: Assalamu alaikum
2: warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa ke magana? Ambala faka ina fara kasar ruwa da Mamman Shata
3: insha Allah.
2: Na'am, ka fahimta?
3: To gaskiya wannan matsaloli kan akwai su.
2: Na'am.
3: Sai dai kawai murji Allah sarki kuma da matasan musu ma suke yi da abubuwan da ke kada su wani bugun haji marancin haka.
2: Gaskiya ne.
3: A misali yanzu haka in ka ce wani wuri ka ga yadda Bahaushe yake wallahi da kanka sai ka ji haushin kanka da kanka.
2: Gaskiya ne wallahi.
3: Ka yana cikin wani hali ka gana walakanta sai ka ji haushin abin.
2: Allah ya sauka hanbali. Mun gode kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske. Hello. Sai wai ke kallai kuma. Hello. Hello. Wa alaikum salam wa ke magana? Hello. Musa lan na kai tutu. Hello. Wa alaikum salam wa ke magana? Muna jin ka. Alhamdulillah.
3: Ina ji to da cewa Maulidi gonga tabo gaskiya na ji dadin sa wallahi.